0: Ale ce bine, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da,
3: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,